0: Ikaba bunyakana le lefelo la go swarela modiri wa gago o tla go se lebelela gole. SABC Auditorium e gona. O ka swara conference, workshop, dithuto phatlhoso goba moketeko mongwe le o mongwe ka ge SABC Auditorium e na le dilo ka moka tseo di tlhokago. Go na le madulo a mantši le didirišwa tša go gokaganya batho ka mokgwa wa thekenoloji. Ke gore
1: audiovisual equipment.
0: O gopela go šomiša SABC Auditorium goba go botšiša re leletše go 015-290-0274 goba o ka romela email go recordsor@sabc.co.za.
2: DJ Oga.
3: Eh, Fanta.
2: Ere ke bone gore ape ke beke se bona be ke o feta go.
3: Ke ya gore a ke o batla ditse ka motho go tshiwa di kwa gale. Ya di kwa gale.
2: Ere ke bone bjale. Ke bone gore ka ba go diregileng ka fa. Le gona bela o kwa gale selo ke.
3: Ya. A o kwa gale selo.
2: Ere ke re ke bone gore na go diya yofa ga o kwa gale selo

0: ke khopela o ino mpapella ya mathomo ka fao ke bona rena ke tla dira beng ka fa
1: ka mokibelo re ikibakiba ka mmino le Mr. Fantastic go tloga ka ila bobedi go fitlhela ka ila botlhano
2: a ra re bokoba bodutu ra re botswe mo mothong ra re out bodutu e tswa mo mothong ka maina a mararo a leina la monate a leina la modifo a leina la joy tlhola fm shate
3: fantastic ne ka
2: ke monate wena
3: aa ne mme ke monate ma
2: o bojaga ma
3: ke a
2: ipoja. Ha ke tsebe mo overdose in golofane jaefe ka nako ya lena le etse ba
4: ke nagana gore ke ngolofane fele beno ba taba gore na opela ka kribane wa tseba gore re te opela ka
1: dikgeregelehashtag ye ke after party ya Thobela FM ka mokibelo re ikibakiba ka mmino
2: yes
5: mosate
6: wa tsebo le boithabiso
7: Howdy ho baby.

0: go tloba botata ke di tlamme ba re fanta o di tlamme ke di tlamme ke di bofile thiba go bona go kena CB wa go motlo nga le spokes Ismail Hlatjwa yo le tuna eka di can do vote ke ga motheletse o tlo vote ba yang megala isa tseni yo ya ah wa kena le Mr Overdose kena le sister Pumi nna ke nna wa boraro ke tla bona re ke emala ma right right toma re fetse ka long ya pele batheletse ba ratile spokes HM ka kosha ya I feel love ke ba ratileng karolong ye re tlo bona gore na e ka ba ke mang a tla thopang sefoka Mr Overdose wa gago ke mang
1: eish ya no di kwashetse

0: pele lo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatse dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: Teko petrolin e pele e ya go dimo inflation le yona e ya go batla dinako tsa bophelo di go dimo na o nyaka dintšwana ka e check out ne ke na

0: Sangomli
1: el vovo Afrika Borwa ka baka la gore ke ya kwisa gore ke ba ile gore ba ile ba kgoboketsa masheleng ba kgoboketsa el vovo dirango ba re bana dilo di ka diragala ka ba bantsi mare se go ka el vovo
2: Bona
1: niniba maibela lo ena rata gore happy happy birthday ja jine la lehono wa kete ka kwelo ro fetsa mengwaga ye 40 kwelo ro akaletsa fake Andres Maibela to tlo gare le bogare tona mila re kitimela ka papatjong ga re ba fa re itukisetsa le shakeng la dipapadi re a boa
3: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula ja jine khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano Clientele Legal ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosenyi le taba tsa mošomo. Borramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135.

Zimbi, taba ya go rwala chipi ka meriba ka bophara bja Afrika. Re hwetša go 91.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošhato wa tsebo le boithabišo. Maemo a bo 27 go tša 13 tša Tobel FM.

Botsheletse wa Thobela FM nna le wena alala ke gona namile re kopane ka sona sepego sona sego Africa ya dinaledi sebanako sela se lebelela ga botse ke metsetso e le sebe shupa ka morago ga eri ya bosupa re baletswe ditaba ka botlalo ke tiragalekgowa mme ebile re mo leboge motsheletse o tla ba sane le rena ka eri ya seswai godimo ga tlhogo a tlo re balela tse dingwe gape ditaba ka lebaka la gore wa tseba gore go Thobela FM di tla go wena iri ka iri motho yo o tla go balela ditaba go fitlha ka iri ya senyane nna le wena re sirepen sa boedi sa lenano la Africa ya dinaledi wa tseba gore karolo ya pele seripa sa pele ka moka nako ya gona e tšere ke bapapadi go ba kere ke ba dipapadi ba baragasetša New Zealand le Africa borwa papadi tše ke ra papadi yeo e be e le ya rugby mme le gono re bone Africa borwa e fenywa ei gwa rona ga nke e fenywa Africa borwa ke re tla go rugby ona wa nkefenya ei e letša mogwane e letša ei ke se roba fela eupša le gono e fentswe eupša ga gone selo motheletše sa molato ka lebaka la gore gape tlhago ya papadi e gana ka mokgwa o tšatlile lengwe o tla thopa tšatlile lengwe o tla ka wa diang wa letlhakela ke papadi eupša ke setlhopha sa naga se e leng gore mabakeng a mantšhi ka nnete se tloga se re thabiša a gone molato motheletše lesomeseswai la metsotso ka morago ga iri ya bosupa Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo e re ke dieng na banna we e re ke go amogela ka koša e re ke go amogela ka koša e re ke go amogela ka koša e re ke go amogela ka koša e re ke bone fa gwa šomegana ka fa e re ke atla e re ke atla e re ke atla

И тягаются, кушаемые, тягаются, цепил алмарики куэлем. Тобара фэм шатуа цебо лебу и табишо. Хочу агалека фале на гэнья губича гореки. Ниже, хэй, ниже. Албамуши байбича гореки, ниаби твайс. Или муце мушанте уа... Nagayani je elero niami kemoka kautiela moza posi kita kuchieli na mutele chwa trouble FM bekenya kufita ka hopela ka botse hore ke go tsetse gosi elero yongwe ya dikosha tsa gagwe ibile ona le kosengwe gapo ya mogaga mola bo ibitsa fela ke toro hey panna we ai kosha yewe nije ere ko botse ya nagayani je ya bela na melwane le ya Nigeria ibile go ka no bala history ga botse o tlo kwa gore naga ya Niger le Nigeria e be ile naga e tee go tloga fale kgale-kgale mathomong ke tla go tisetsa histori ya gona tšatši le lengwe se ka tshwenyega pjale Niger nka go botsa gore ka ngwaga wa sekete wa 2023 e ile ya nama ya ba le go menelwa ga mmušo letšatši e be ele la 2023 la kgwedi ya July ka fase ga boporesidente bja Mohamed Bazoum ke moka gona bjale ka lebaka la gore sešole se tšere marapo naga yeo e tšeletše pele ke General Abdulrahmane Tchiani ya ke bona ba go tšea mmušo ka kgang ana ba o tšeetseng ka kgang na ka seven a wata taba thobela fempešate wa tsheba le boithabišo pjalo go tšwa albumong ye ke be ke go tšeetse ko sa ba ebitsa fela gore ke Gaweitso e le go albumo ya go bitšwa Nearby Toys go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ratela pele motheletši ka megaga molang ya go apeiwa ka fano kontinenteng ya Aforika go no swana le go gona bjale re toga re lebaka mali motsebašate ba re ke Bamako go kopana le sekgwari sa koša ba se bitsa gore ke Salif Keita monna yo a ile go a ka emela kontinente ya Aforika go a tsebega ena kudu go feta diopedi tse dintsi tse ka mone kontinenteng ya Aforika le ge e le gore e be e se ena fela ka gore yo mongwe ke gopola mosadi wa go tswa ka fa lenageng ya Benin wa motseba mosadi oi wa go thopa sefoka sa Grammy makgaa matlhano go tswa ka nageng ya Benin ke bolela ka mang na banna oi Ikna DJ o ka botheletsa ga botse o ka re o fela re le nya DJ u ka re le nya DJ o re Ikna DJ Salif

0: yo go na ina le wena mari thothobela FM ka Africa ya dina lady Ivory Coast Mayway jomo topa se wedi motheli tshi go tswa le papo ya gago ya go bitswa extra terrestrial Rulo huwa enar mama man. Abuar mako. Sokori sakosha raka fale. Wila kari 100%, 200% zoblaz music. Ilo yena wat ilo kamuhito wamino kana kenya kabo ya Ivory Coast.
1: Sige si alimo ya fela so kasi hujia waka Afrika buwa. Chiche ni mweche, di tutaka tobele FM. Moshata watu mwani mwitabisho.
0: Motomongo bo sa sibisewe. Gore tseka mo ka ditshidi tuta ka thobela FM. Magudi almoya. Kula tabo tell you want thobela FM. Jubusha dina o kamona Africa bo ra tlo tsiela so pe se se sa motsonga. Ha gonya. Arugwe na re kwasa kwasa mtshino wa lekaya.

ke yona ya di-color block e ba re kumakole ja di-color block a e nyake gore o tlo khumanela gore o agakanega lesosobetse la metsotso ja e rengela ya bosenyane tswala fm moshate mopedi fantuka ke boikoaka lesogana la go tswa ka mo makotopong makotop city dumelang ka makotopong dibela bathelei ba tswala fm ke nnete gona re tsene mokibelo wa masomepedipedi kgwedi ya hostose mokibelo e le gore ke nnete ke re sa le ka kgwedi ya basadi re re basadi bomme tia maatla bo go tswala fm le kgotlagaso la aforika borwa nna ke na six wa kamogaswa ka morago ga microphone ntumelele ke leboge Happiness to Mama, ke lebere ka ntlo ya ditaba tiragalo wa gago wa nna le wena re ga ga ba le iritse ka ba go tshepedi ka moka o fitlhakela la sometse go dimogatlhogo go ikwaye o tsorebelo re ya dinameng

0: o gopotša kae? Re go gopotša nako ya motlhabonene. Six Mogašwa mo Thobel FM.
1: Thobela mošate o mogolo, ba re modimo ke makhula a re tlhola ka ona. Ke motekateka ka mo thefolopo, o nane kgopelelen re lokela pina ya khimonata ya wa go batja takolo.

Boshe ya gago, kgetho ya gago, kgetho ya ka o thobele FM le Zakes Mogashwa. Kgopele, ihwe, irate, gobane mmino wa bolela mo go ke kgetho ya ka.

0: Mohlala. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Hi, Zixi, ke karabo ka mochiweng. Ebe ke gopela onrolo ke le kosha ya Master KG ya Jerusalema.
2: Taba zimbi, taba ya go rwala chipi ka meriba, ka bophara bja Afrika. Le hwetša go 91.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabiso.

0: Mohala. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: E kgopele, ikwe, e rate, gobane mmino wa bolela mo go kgetho ya ka.
2: Mzekezeke wa bolela mme ke mmagabo wa ga moloto tulong ya moletsi ka mo Mmadikoti. Nna ke kgetha Koshaya Zola, re ya re Don't Cry.
3: Okay.

0: ke wena o le one ke wena o le tee go ne mongwe le go rekatla a re tsena bogare kashago chago alino alino fetare morumba piche apa fale basi only one kona kapshile kashago chago zintumalo are ke sauthanda ekosha chao tsefa kosha chao ba lerato ka mogare ka fa wa le ikolo wena fa ora ke nnete e ke ba mhlongwa gago o gona mogaufu lo re wa ka na wa dikwana a ke wena o le ti ya go no mongwe ke sa o rata ye ke yona thobela FM ya legotla gaso la Africa Borwa 87.6 utlana di 2.1 ke mošate wa dialemoa ke mošate wa tsebo le boithabišo mokibelo gomme ke mokibelo o le gore wa tsafa gore ke mokibelo o le gore re namela itefola ka ona faway wena se o ka se dira ko o ka botsa bagora ba gago botsa meloko le metswalle ba botse fa gore bona o ka o fitlhile sealemoyeng o tlo o senya gomme lena la patela
1: le kgone mo powerflex plan le master v re na lešadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
2: oh master v ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan yaka ka ga ke rata
3: pheko yago ke powerflex ya vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fediša goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe
2: nayo
3: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi
2: bjale ke bohumana kae bontši
3: e kgwetšagala ka go vodapay app goba online tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše e tswang pele
2: ke tla dira bjalo
3: go na le dipeelano further together vodacom

Moshate wa tsebo le bitabisho moshate wa jalemo ya bona re le bo gotlhe likwile ba re basadi wa kere banna ba lo botlwa ba thega basadi re le bo o ne le go sheshing o homme ba re ke se fela sa le kompo ya le nna ke le ke kwa go sheke ya gore hai a ke yona ke yona ke yona ga re o petoko